0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang, kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggian kalian dalam Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Injih mitra kinasih Sunggulangit kala wau wonten rencang-rencang saking UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, kalian rencang-rencang saking UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ingkang hangancani ruang mireng panjenengan sedaya. Sameneika wonten dalam Talita Amelia kagem hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Wonten ing kawedangan santen menika mitra kinasih Sunggulangit wonten ing tabuh kalih langkung 13 menit nggih wonten ing dinten Jumat 2 Oktober 2016. Pripun pawartosipun panjenengan sedaya, mugi pinaringan kesarasan kabagyan saha kagem panjenengan ingkang tasih ngayahi gati pinaringan kelancaran. Injih mitra kinasih Sunggulangit, menawi panjenengan gadah informasi ingkang badhe dipun kirimaken, monggo saged nggih saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0. Ampun kesupen ugi kagem follow sedaya akun media sosialipun Radio Sunggulangit FM nggih. Wonten Instagram, wonten sunggulangit.png, lajeng ugi wonten TikTok. Maka insya Allah wonten ing tabuh 3 dalem injih badhe ngentenaken siaran langsung utawi live TikTok wonten akun TikTokipun Radio Sunggulangit _. Injih mitra kinasih Sunggulangit, alhamdulillah kala wau wonten ing dinten Jumat, dinten ingkang berkah nggih. Wonten ing kalodangan siang tumuju santen punika mugi-mugi kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang tasih ngayahi pinaringan kelancaran, ingkang dereng istirahat monggo saged istirahat rumiyin nggih. Kagem makan siang utawi ugi sare tidur siang nggih. Dados monggo paringi jeda kagem kita piyambak-piyambak kersane mangke sonten dumugi dalu mitra kinasih Sunggulangit tasih tetep semangat tenagane mboten telas wonten ing enjing kemawon. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika wonten setunggal lelagon kagem mitra kinasih Sunggulangit sedaya wonten mantos lagunipun Nyidam Sari. Mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya lan wilujeng midhangetaken.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalangit FM.
1: Inje Mitra Kinasih Songgelangit tase wonten ing 99 Boko Kali FM Radio Songgelangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem Mitra Kinasih Songgelangit ingkang tase midhangetaken lumantar radio analog, lumantar radio streaming utawi ugi ingkang tase midhangetaken ingkang tase mirsani akun TikTokipun Radio Songgelangit FM. Inje Mitra Kinasih Songgelangit udan wiwit guyur sawatawis wilayah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur selebet ting tigang dinten pungkasan nggih. Antawisipun wonten ing wilayah Ngebel, Badekan saha Slawung. Kala wau ingkang tanglet Ponorogo sampun jawah napa dereng. Nah, niki informasi ini. Nggih, mitra kinasih sanglangit kahanan menika mesti dados pangajeng-ajeng tumrap masyarakat ingkang sederengipun ngalami kekeringan. Nanging Badan Panunggalangan Bencana Daerah utawi BPBD Ponorogo ngendharaken bilih udan ingkang sampun tumurun menika dereng saged dados pertanda bilih musim penghujan sampun dipunwiwiti. Lajeng Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo masun nerangaken bilih wiwitan musim penghujan dipun temtokaken adhedhasar curah udan paling sekedhik 50 mm selebeting satunggal dasarian. Ingkang kedadosan kanthi berturut-turut dumugi tigang dasarian. Nah, kagem mitra kinasih sanglangit amargi udan nembe tumurun sawetara dina lan tetep curah udan dereng nyekapi ketentuan menika, mila kahanan taksih kedah dipun pantau dumugi pungkasan wulan Oktober. Inggih mitra kinasih sanglangit adhedhasar prakiraan BMKG ingkang dipun rilis pungkasan September 2016 seperangan ageng wilayah Ponorogo dipun prakiraaken wiwit mlebet musim penghujan ing dasarian kaping kalih utawi kaping 3 wulan November. Dene wilayah Pudak, Pulung saha Soko dipun prakiraaken nyusul ing wiwitan wulan Desember. Dene Kecamatan Ngrayun dipun prakiraaken nembe mlebet musim penghujan ing dasarian kaping 3 wulan Desember. Injih mitra kinasih sanglangi samenika BPBD Ponorogo ugi taksih terus nyaluraken bantuan toya resik dhateng warga ingkang betahaken. Lajeng senajan udan sampun wiwit tumurun, kita sedaya taksih kedah waspada lan boten kesusu nganggep bilih musim kemarau sampun rampung. Mugi-mugi nggih mitra kinasih sanglangi Jawa saged tumurun kanthi rata wonten ing sedaya wilayah Ponorogo lan sukepengipun sehingga saged mbiyantu nyekapi kebutuhan toyo masyarakat saha nyuda dampak kekeringan. Inggih mitra kinasih sanglangit mekaten pawartos wonten ing kalodhangan sonten menika tetep setya midhangetaken Radio Sanglangit FM ingkang ngancani ruang mireng panjenengan sedaya ngancani sedaya aktivitas panjenengan kanthi informasi ingkang aktual lan terpercaya. Sanglangit. Inggih mitra kinasih sanglangit ingkang sampun derek gegabungan wonten ing kalodhangan sonten punika wonten Mas Fuad Siman dereng udan. Inggih niki Ponorogo Siman Ponorogo Kota dereng Jawa nggih mugi-mugi mangke segera turun hujan tentune Jawa ingkang beto berkah nggih amin. Injih mitra kinasih sang langit kagem panjenengan ingkang gadah pawartos, pawartos ingkang wonten ing sekupengipun panjenengan kadosta cuaca lajeng ugi arus lalu lintas utawi infrastruktur jalan ingkang rusak. Nah niki monggo saged dipun sampaiaken menawi mangke dipun midhangetaken kalian pihak terkait lan wonten tindak lanjutipun mugi-mugi kemauan nggih. Lajeng ugi wonten Mas Toha, Mbak Salam saking Jepang, Mbak. Wah, tebih niki saking Jepang inggih sampun derek gegabungan. Matur agenge panuwun kagem mitra kinasih sanglangit sedaya ingkang tasih setya lumantar akun TikTokipun Radio Sanglangit FM monggo saged dipun bantu teplovipun ingkang dereng follow saged dipun follow rumiyin. Lajeng ugi wonten Mas Toha, Mbak Mugia sedulur Jepang sehat pados rejeki wonten perantauan. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya mitra kinasih sanglangit kagem mitra kinasih sanglangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung mugi-mugi pinaringan kesehatan. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya mitra kinasih sanglangit kagem mitra kinasih sanglangit

Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gedhe gawe kacamata sing

Sinjah mitraken asa mulai setunggal lagon saking Garbo Igeng kagem lagunipun Kicau Mania featuring Banditas. Lagun punika dados pungkasaning adicara Sore Jawa wonten ing kawedangan sonten punika wonten ing dinten Jumat 2 Oktober 2016. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Dalam Talita Amelia pamit undur diri rumiyin, wilujeng sonten lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.